0: rasona buna mage de amin naki pisar jehipati be de mi ko ko destemo tere bani mahi bani de raho metere asala ekan e wagot ke chiti koditi rulikam sandan neten meva ya tarukari ya darukhana ya adi riti wa samana de machinara rehera badige samana mi buni zaza tu ge tawaya tatta blender taka microwave to siwan urala pa me ko vyapari koldan enne paseha shopping mall estremo ulmal open bidama razi school ka pon haten noe hatare sume sume ngeken ngeken
1: ए कोडको फाते जेहिलामा आहारम ह्या कैरी गति में मिहा उदगो आना एना जा पिन नंबर नु फेन हिसाब एकन तिबे वाणी
2: आ
3: कोबा मिता हुना डस्टबिन एहेरी दो मेवेस डस्टबिन कन्नु लाम वाणी
4: के हतरु पितु
5: राजेगे उतुरा देखुनु
4: खबरा मौलूमात
5: उट्टु मेन्नेति सव्वीस गडीरु
4: दिवहि राज्येके अडु
5: एंहा सतस्तेक सालिस नुए किलोहर्ट्ज मीडियम वेव 98 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड